میشن یا فوقای آسی شدن اونی که دیگاری سولانی ایمسی سی میرین که نخ تیاتش بکنار هم دست باست سیف دست بیست نازن سی میرین هم ایمسی سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی نگشتیگی و سی دوش فوقی ن